0: Echi enche nani mutitie aye lucky Tuesday aye Tuesday kasepano yenya huni pa yene ni babedi juma onse me juma die de metrasi se ya menya mfiti prekope enku asemasi wa na benti ho dabi enkone ni nkoye juma yenya bi ntuma ya metiatiefo no pa de atiefo no bebo no baba baba kache ye se wono ena chese waboa won ama won enya bi edi no ono na yekone nche ay akwa egusu frewo se wo ya won frewo ye urade pekeno pekeno na mintie no pekeno ebia na said he was see Freddy Anuadini. Hello.
1: Hello.
0: Aha, me pacho wada roma. Wa fra yam be studio line tunes. Wa fra. A man for go so fra papa. Wa fra mpacho.
1: I am the pastor Freddy me now.
0: A dear bentina wa fra ya no cray yo de yo de sa fede when ya dia.
1: I'm going to be a MP.
0: Okay. Opa ni kasi ya wedi ya wadaruma. Tabre ya wafrabe ya juma diya yusu diya. Wadaruma. Ya politisu wadaruma. Na sabre hii diya. Wafraba su hii diya. Adiyan edewo namu sabre wadaruma. Mipacho.
1: Ya tiyane se. Ukusi mpye wia. Upiana bibi. Anasua anase. Onususu eta bibi su.
0: Ayano kre pa.
1: Mekri takwa. Abba.
0: Hama sabre wa freba juma die yusu sa wadaruma ntina wukusu a wo fre menti ase
1: na genti amafro opote no me mame akikan sim bi a kire me se efidie no weti a na nkofo bi ebu no agini sika se mama omuma na ba aba no omu de manu a emo
0: o mame asem no
1: asem wa ka kire me o wo bo nkofo bi bi eduet
0: Me
1: kwa ko fali omu nyina ade omu ko jina court san se omu tu kutiru buga na maye ne dodo eno nti e na mafre wa fre wa no
0: okay we dey wadaruma atiefo omu tie o mpempem na tie o kukudam pa ahemfo ne atotwo ropa na tie afidie yi wadaruma ye de ye juma de ye di na afidie yi so de krogen ayi pepe ayo ntumfu trongu obia ni wana roma
1: ujume dienu huu chile na huu kwa jendi ya enye meme ba priyasi matise mko gana kofo bo ule biti paase ono na yadi ya pa na ono kata mekane se kaka mekane se mikutamise enye 2000 gana sidi
0: okay mano. Okay.
1: Miyama diapano
0: mpacho wo. Ni din anase wo ni bibi fa no ho. Se de be hu owura akro, me hu owura akro, wadaruma.
1: Ni din dia me kai but me nim se me nya ni ya. Pa shu.
0: Ya.
1: Ah, di ana me ti se Ghana po fre radio no so e bono no. Pa shu. Ha. edi anom

chese mix ane die. Me se malaria fever ne typhoid ne menstrual pains ne die ne loss of appetite. Obi antumi ni di wanu mato jai. We hear Yaxin Herbal Center. Omadwo na ye fe ne Yaxin mix ane bi. Na wa pe bi ano no mwate. Se malaria fever 3D. Typhoid eno ne hawo anase wo mfichi wo ko mfichi na wunya yawo kakra wo ana wanu mato ntumi ni di eno e bia na wo hia wate pay Yaxin mix ani bi nonom na omosa wo Yaxin natural capsules ni wo ho eno no de mixture no na de amemene capsules no eno no capsules no twika sem ye frane topaye eye Yaxin natural capsules topaye asem na make en wo de mixture no wo de memene topaye no na de atopaye no eye capsules and eye panie sa wa ye mre e wo mpem mema no ma ye mre wanya gonorrhea ana wanya syphilis candidiasis yare ba kwa ni dia de pants wo di agro ebedi wunya ma ema no eye se white de ka ne white no candidiasis aha eno no ana se behazia wo jonso ana wo te ya wo be man mu se moja free mu ba wo hia eye Yaxin natural capsules ni bi eno no wo no ma ana wo de mixture no amemene eye capsules no yenya mumu mu akokokoko mankani etete mo yenya mumu ya wa Yaxin ko capsules ne so ho eno dia wodi nsuo ene benom eno no sa usisi mu eya wo ya kokoi e ha wo wa sa nyanya mitim ye e dia wo hia Yaxin o Yaxin ko capsules eno ena wo hia pebi no no mwati na be boa wo Oko Apidank Herba, Misty Herba, Coleman Herba.